0: na kofi le ya o si bo sumi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na no wanti se o peda ho sie ni papa dia mama pi ana wo edansi ho ni ma papa pa ni bon so eda foma e fu ye pa enu achi be bia wo bia se wo to na pese onfama abubu ya onfama so wo de be bro ko je den mama pi ana ma den eden aye den no nsu to awia bo mframa fo he de tim ana eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obe hu no aye dokwa mata di school no woni na ye nhwenu mu abonse na pente ni yero no pa che wo pese ofre so ma to fo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.